0: Ali pazite, vatajući morsku vilu možete vati neku rospiju.
1: Da, laganini.

0: mala imaš vatre. Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro. Hvala što me škrtala, pa to nije normalno.

Ništa neća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti i ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam, kapas. Šta kapas? Gore u pasa.

Izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci zarne. Izgubljen, rastrojen, lud sam za tobom.